Wie far an var, ik fech an turm, vi mach ri in a smidrini, er nos lin a brishte, er an urlar, er fu.